0: kit ne ndoi en poryetab Kolenjin.
1: Banda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany ak kegere sait ak kigeni en soet. En konyit ak boiboyet ni ko ketesiet ne lel. Tuget ne lel. Emo FM ne nyo tugul.